0: Hei, dulur-dulur.
1: Hege. Ula.
0: Pasukan.
1: Hege.
0: Ayo, kumpul ke dulur tiap barat.
1: Ya, ubah. Hege.

0: kumpulkan heula aing teh aya hal-hal nu bakal ditepik.
1: Oh, bangga.
2: Kumpulkan rekan-rekan,
0: hei. Kumpul, lur.
2: Inggih, inggih, inggih.

Wana Jaipongan. Sumbangannya akan ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.